0: 19 часа.
1: 104. Съвременната хит музика.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.